0: Adaba 88.9 FM. Àwòlú sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀.
1: Mo kí yín ẹ kú ojúmọ́ ìròyìn ní kùtù àìrè láti lè ṣe rédíò Adaba FM 88.9 Àkúrẹ́ ìlú Laramọ̀kẹ́lá Wàtá tí ń gbóhùn Sátẹ́gùn Fọlájìn Oyètáyọ̀ oníròyìn yín ṣáájú náà. Ẹgbọ́n àwọn kòkó tó wà nínú ìròyìn náà. Olùbàdàn ní ààrẹ Tinubu ló yẹ fún àkókò gbọ́rọ̀ nípò ààrẹ. Mínísítà fọ̀rọ̀ ìròyìn ṣèkìlọ̀ tako ṣíṣe ìdápadà owó ìrànwọ́ epo bẹtiró. Èèyàn márùndínlógbé níbi ìlà lórí tó